0: Ya na sauti shi
1: Okay,
0: son na kwa bona.
1: Dialogue togolais
0: sur bilé. Naam.
1: Kama kwa kuna kontani pamoja na Bakamba kutare.
0: Naam.
1: Tajiri bila kutare.
0: Naam.
1: Sasa ni dialogue kwa kutare.
0: Bukratio.
1: Kuki yangu kwa kutare.
0: Naam.
1: Kapitara hivi kitu kwa.
0: Okay.
1: Mpachami kwa tiko mpo kutara.
0: Naam.
1: Eki ena pakurikumina bimo lini kali jalo tukulele kiljari na mga bimo.
0: Okay.
1: Jema salika.
0: Okay, bukarati lao.
1: Hello. Ya jimba
0: Matima
1: Jacob jimba na itereshi ma yachi ya jimba.
0: Okay, Jacob yuwe edoashi. Bye bye.
1: Hello.
0: Esi osu so ye da tanafo di alo to gole do shine won shine ka hit kun bani koma ye tanafo a bongo be fere do hello na so ti she na fi ani jumat lafiya
1: alhamdulillah odo sunday for bongo
0: bo en le nyoti lafiya.
1: Alhamdulillah ya dani mashi.
0: Naam, yes you will be Sunday for.
1: Ai ngukamisa. Nchi nandiki yetu ini family karao.
0: Naam.
1: Nenge sibe na mfoko. Duanye.
0: Naam.
1: Ndo sandaje na bu.
0: Naam.
1: Eh nje boraji chimu kwivi. Ne yani yake duanye kwa mndo ne baye baje ya smansa.
0: Okay, watileo.
1: Na na kwa chimu dika kwa je.
0: Naam.
1: Zibu saya wu.
0: To.
1: Ye me sawari ni kubita. Sor ni.
0: Naam.
1: Nampe nampe kwa yoku.
0: Naam.
1: Nampe kwa kwa lungu.
0: Naam.
1: Iti ido. Iwe. Sandifo bongo wu. Zibu saya wu.
0: Otile wu.
1: Nana nampe nampe ma. Nga papa ye.
0: Badarale. Naam.
1: Nampe zesu kwa wu.
0: Otile.
1: Dekiba bui mani yu ke. Kulaturu kwa tara. Sandi.
0: Kulatro kwa trasande.
1: Yes sir.
0: Didactic boy le.
1: Doe danyamashi.
0: Name doashi bye bye.
1: Yo.

To mweba barani biaso radio communautaire la voix de l'otiti fam yang radio ni tana fam ya suwe san kon kon kerano yo krefinzo mi chabra nani nyo ya wunyuma mana la sara sara njensu ya wei chambra nyone na chana nyuma ni kasanga jubo ya fa nufa labari bo yuwe sanu ni akpa kinu nefatuwa mwasu wadi ni akre kulinya beti ni yuwe nafa mwa yuwe tana fa kasanga kresanga kien kretien kane fa labari ne fa fuma mwa suwadi ne krenya beti ni yuwe nafa kikiriso ya tana magutri ya suwe tingi suwa ne kanshi ya kimfume kpiri ya nguru ni ashingu yifu wadi kikremi kiribuwa shesu ni yiku ya kiribuwe kuru sabi kuru sanga bi kuru ya kanshi ya deha shia ule kpiri ya yuwe nshia dama kwa kwenye nma kongwe sanga mbwe tara gande nyene garamani kotiki gande ni ne woro kre sanga trefe famno dama ka ye kora ya sawa wala kwenye ye kwa kwenye bukata yedet manu ye wura awuruni lafye yedet manu tuwe ti ashida mambaka befada yirimi kone ne toko shire dama ka yuwe mbo toa tuni woro kre bereni nyena kirema ka sangambo mikwani iba kwenye gande na amme ba kotiki gande mikwani nyene ne kre kani wa sanga nube tunyende atiyo daka kaya shire kongwe nube kon ne shire ni shia mfwani kuru fe sanga trife famno ikuru fe sanga ngo famno masafiti anuma dongwe ni bere nyene sanga na buongono ama ngarmano ya kotiki mikwani kotiki gande ni ya sanga nube iba sanga nube kre kabone dunia kwa ki tatana famne ba kurumandeo sangaso sangaswa yanga wei jesu shire mikoni iyo tana fam karenima iyo baga fri burahma ifajana tferidaw sini febauru ifabauru ni ifajana tferidaw sa nyime mabudo kwa tarafen ula noru fankma no iterkibu fankma yanga wei iyo kabu nima sunjabu nima no yanga iyo kekirkenu nifabuko nima rika jiko kabu kekirkenu la yo shirebe bere bene fa me tere fo kare tere fo bi bawro docteur nya bi bere baran bi so be shibuni be shma o kare re tikano ye nga wey la fie yiri tie kor wa tore yiri tie pofa yesu shire la fie na ye fa me tana fom kare be ko kabo tore no mi koni shiba on fani ma bu kare la fie ye nga tore yiri tie pofa mi koni wi kon kon kare kanda ni tore shirebe bere be na ye fama la makom be wona saraka soro dongo de gbere yirfa fakoda yesu shire mi koni la makom kare ko kwati boy ko ka bo nyina wo shi awrun do yesu shire mi koni ibu fafti do ne fab ko won len ne shire bere be ala nyanchi barani bieso ya krendi ke bo fe ti fafa wiya fere wiya tori yesabie ye fomboro yanga wey dike kere bo fa wiya firi wiya tora dine kuro kon nyadi ke bene fa kere nok mani ne kuno nyabe ji to nga yesu shere yere me kone nga mano dike kere bo faari yidad mano ajari so ke keso moto so lori no ang mano zo so shen bo angoro ne ko ka yewra won lafie yanga ikreti yere me konde ikono yesu kan shede ya shine wiyan shede ke bo nye ne kuru jini lafye ne shirbe berebe ne fama yenyim ye gorombaram ye tanafom ye niyamam bwe koyo kaba kutu ye koyo kaba jina ye nga bo bubota kone su shirimi kone kimebe bukutu bukutu su chisu bukutu ni lafye no ye nga wei ne shirbe ne fama yu fabaran biya su adwa bo kasa karina shirima bo yirina awiri padwa yesu shire beberebe ya ufa baran biya suami kune shiba mfo ni mabawi rekpa na ya kuruba mbuja kono buni ya kuruba kesa na etrabu na fafashi mbuda nshin yere mweti mbatmamo ya kura wirekpa tofa yere fasanga ya ufa baran biya suami kune shia mfo ni mekara wirekpa kati ashiri so yue kerendemye mbegwere nimewe chishile ya nga wei mweba baran biya su radio community la wadro titifom yesu da machina yeyo amanchel labari bo wesano chikiriso kongweno na yakoro fakpa kinu famam yanga ifite
yeah, ministre djuma bebe fala fi famia boni acheche bo ya freka directeur ed togo ni nyinga be ofre programme national de santé oculaire en PNSO yirmo iwo togo feo bere batarasa na bokro fala fi na famia fako yenyumbadika to nga wey nyeneno bosume kun kon kare la bare ñine lafiyambe o famé ani fa koy ñum badikane yanga ci kiriso kana bu ko ñeya ka ye ñum ban la tore wara tore wano bo bo bo ñeya nga ci shembo i way ñu noné ci shembo e subani na sara sara ñu shen sumbe wono bare ni chambre ñone ngona cien bo bo bo ñe fa ko pla na sara sara nzoso il est sentien ñaka ñine sangani ñende ñaada ginalé bonyani na sera sera njia sui chambra nyoni ngona chenye kwa kupla na sera sera nzo sui le sanchi yenga banya wile ziko kabuni na buni tore e anyumba tore wengo njeo mengo yenga nyeni chenye bufanya to bonyani eshindi nazi koyoka anyumba ni mbuye juma yabonyani na bunka anyumba tore wongo bo ikereka na buyo anyumba njuma yanga juma yo wa ibebo na sera sera nzo suile ile chien na sera sera nzo suile chien fako pla na sera sera nzo so ile brochien te bunga mala bari ade ne kun kon kare kroti na ye yo shiria ne famu nda nyini zangani ade ne kare kro nya nyini awor mambe na yermo e krungo ashin chashi te nga chikire so bobo e bona bonnie ye nyumbani nje ko katoro no wara toro wano chishimbe isubani ngo fomdo trefe fomdo esangano be na sara sara njian sui kya branyo ne ngonale na boyo na sara sara njian so e kya bra sankin na bunya ngula na sara sara nzono ile kunchen ile nyochen ile sankin sanga nyende nyara jinale lenu to ama anyumba njuma yo wa bobo e boyo jumani na sara sara nzo sombe iwe kunone ile chien ile sochien ile motue ile ngona ile borochien to jande yebunga mala bari adene kun kun kere kurti yanga bunga tinge su kadi kebo yewo a heme krebe wono ye dokche wono yanga ye korodo dodo na bokronia yanga manyine shin ya su tenge suka juman yo wa kere kwati iba yo nsara kuno fe nsara de docteur pere no fe ye bunga mala bari adina an kun kun kere krotia to shimbam be bo sa dori manche barakosi kere kete yanga na sara sara injen soni e chambra nyone ngona chen e chambra nyone ngona chen yanga bo bo ni ambarele sa dori manche barakwasi karkate berewo chishe kyanle yebo neba gore kyana sarasara njian sui kyambra sankin na bunyan koko mungu kan fare nagbeni kankango fare kumungu kan nagbeni kankango yanga berewo gore kyana sarasara njian sui kyambra sankin manakin otosuni na sarasara nzo sui le kunkin bonye anyumba njuma e bonye anyumba ni galangashi janaga mana chenle na sara sara nzo suile kunchen na nzara kuno fin ni loko bonye bo na sara sara nzo suile nyochen yenga nzara de doktye ni loko de doktye nudo tona ya chen na sara sara nzo suile sankembe kumbuka kenye nzara kuno fin tuwebo ngema labaria na kunkun kere kurutie ama so tenge suka juman yo wa kere kwati anyumba juman yo wa kere kwati o bawe docteur prino feo zara de docteur prino be wo zon karamoni boyo nyene juman do yemnga yema labaria ne kun kun kere kroti ani labari ne yang ifte yajma brewo fa wenle fame yanga shin bere suma labaria ka fe nyuma de mana ni na sara sara njian sumbe wono bere ni chambre nyone na chen fe jinan jin fe ko pla nga amma ngarama grefe injen grefe injen yanga ne ka yerebo
yebo bo shin fago ye shin adaka no bo afrika konta yanga fe nyuma ko fakpla e kere fin jema yanga ne ka ye kro nyama shin fagula mato yerebo e ye shin pieso na yebulama nyine sanga fa sheni yekorula mama kanyine sanga na bashin na yekoro bwebo na yekoro ula shimbe kon yebunga yamala baria na kurotia tuanga ahimbo ibukasuni iti shabirabu wala baria ye jaraba jisano au fabia jaralika au fabia ishi awurikam awurikam baba fatu yetanafo njarama jabajo fatu yeshi yombo komnaka bode ni mambiem bune mambaram bombam banumam babo bu komiso na bujina fena bu boye shejure kana wore yeshi yenwe na biaso yetanafo ndakanana yena biaso ndakanana yirene dunya kwa kenyu mare cheni na seresran jansuni chambra nyone na chen yena biaso ni ndakanana kanene dunya ba kwa kila fabra mo kweme kuna fe kora fashi nganga sadorido yebunga tenge soa neka na sonno krefinyo sanga shire yanga bakpane shinda bari yebunga bo shejore be kone fatula moya bade ne kun kun kare kurutia bunga fanyi ne shejore la barni ne fato asadro le anon zamni ba fo mbiam ne bo jama kare subo an shejore yetana fo sanja samari be wa chuma zarafen yetana fo alaji zakaria be wajabo yeshua bakambabo kojo mejida be osang bana no tanafam kare yasubo an shejore yetanafo nanda ishako no tanafam kare ba obwebo yetanafo kopa ba ngojonjongo so yasubo an shejore yetanafo bunebe be opayoka yasubo shejore yetanafo nyende be obudori yasubo shejore de kebotu yetanafo saduri fomle yenabe so enwe ndakanana yerene dunya pake na sonno kare ba yeso tore bungebo ka shejore suna ankrochia yetanafo minda bio minda kwaka biwa posu yesubo shejure yeshua nagwati biwa posu no tanafam kare yeshua kwasika manya yesubo an shejure yeshua matinja arnol biwa manya yesubo an shejure yamo biwa momoti yetanafo awuri kosi biwa nyangbandi yesubo shejure yetanafo lanzari biwa nyangbandi nyangbandi yesubo suma shejure na kruti yatana foto dani suevo boye bulori yatana foto tajola baye beo konkombo ya subwan sma shejore yatana foto dantom garaba beo kumongo kan yatana foto dangbeja beo kumongo kan yatana foto banlo ko beo nanchabo yatana foto naukom beo nanchabo ya subwan shejore mosa beo nanchabo yatana foto blabondi beo nanchabo jajiti beo kwewere yatana fo sanja be okwewere subwan kare shejore na kruti kadike botu yatana fo sadori fomle yanabia so enwe yatana fo shiwa ndakana na yirene dunia kwa kanyuma de chani na sarasara njansu ni chambra nyoni na chen yanga shine la fo bromo kweme kuna fe kura fashi wana sonu krefi nyo sanga ya kwenye shindabri yabunga ya bo shejore buka suwa dina ankrutia yine shejore ni yanga ya fatu yatana fo yasufa nyine shejwe la bari kunne fatu yatana fatu dani shebo bulori yanga tajula baye konkombo dantom garaba kumungu kan yatana fo sanja sama yatana fo jaiti be okwewere mosa be onan chabo yatana fo blabondi nan chabo yatana fo gbaloko be onan chabo yatana fo na hukum be onan chabo yasubu ankere shejwe yeshua sanja kwewere jembo beo nanchari yatanafo kakaji beo fari yatanafo baboti beo padori chandi gabe kojo beo padori yatanafo dadi beo padori yatanafo nabia beo padori otie fambare beo jalondi yeshua blasundi nana beo nachpieko yesubo ankere shejore yatanafo nabari beo nachpieko manyibweso yatanafo chambieko manyibweso yesubo shejore nachpieko manyibweso afobiele yatana fo ba kom kosi yaya beona kroko fanchoba beo sadori tieba yeshua no hombe o sadori tieba yesubo an kare shejore na kroti
yatana fo paniko fi paiko shingare be odoku pre yasobo ankare shejore na kroti kadike botu yatana fo mbebo sadorinla yanabi aso enwe shika ndaka nana irin dunya pake yanabi aso ne la fabro mokwe krefinyon bakune idabri bayi sutro ibun ayb kalabari suadena ankunkun kre kroti tofai shine yanabi aso ne enwe ne ye telefone ndaka nana ko fatu ye telefone kre bako chema esu shire mekone yoboni me buga fra yobara me fajara tori daus ni fa bawro yanga hine tiya shida wala bariyo ye tanafom tokti ko joji sanu moye bakare kwati yini tanafo ko kone ko kokosi ye tanafo kancho ye tanafo ayawe be kun kun kram so jina fena fara jo communauté la wadro tin be kom bi ko de deni na bu fa kanshi moye bakare bu de ashina bu yan sheda makanga shanyama ye kare sangano be ya buka bube tara sangambo ya tanafo kancho da jene dunia kwa kire kpanyo ya sara sara njansu ni chambra nyoni njien chen ileble na chen ya sara sara njansu ileble na chen ya shine kanini dunia bakpa kila afo abrashene nomi konfe ya korofa shiri mwa mwaba njini shen ambere kurubu kare na ya yu adua ya buna buko tana magutri ya su chani ya nga mwede nshin ambere bukara ya bunga kansham ya damashi na ya yu amanshe ina shi dalabar ne fatu eta na fombe bokpanyo na do dabla worobo ati panyo fume su do shi na yawan shed alasani boroma no tanafon krepati kom nangi sanu tanafon krepati ya su dama shi na yawan shed ko jo ko fik me no tanafom yanga panyo limam ya shi abukari nga shanyu manyu wala barakanu ya tanafo sante ya kom na hono tanafom kre ya tanafo na bik kabiri wono tanafom kre su dama shi na yawan shed tome na denjo ono mwe bakre awadi na po ono tanafom kre adam fusino ono mwe bakre suda machine ya manche ndakye kojo be ya fre 9 ton ya do machine ya wanche bonga ya kanshan kun kon kre ya tanafo dongi ba ono tanafom kre nga shanyama ya tanafom be bo jok pierre boisson ya tanafo jok pierre jada mono tanafom kre ya tanafom be bo gbemba ya shua sambiani zakari kolani uno tanafon krepatia suda machine ya manchel sambiani zakari e bamale ya suda machi yombo waja ya tanafo kombate oti yamba ya tanafon bebo chanaga ya tanafo chirifu kosi yirbo ti chanaga feme uno tanafon kre suda machine ya manchel ya toti bani uno mwe bakere na ya langbongo uno tanafon krepatia suda machine ya manchel bawada je uno jisano mwe bakere ya toti bocho uno tanafon yanga chana galima munga shanya manyme to anker kar kwa nyme de shirin me wala barakano yakubo kandre ono tanafom kre jabare bane ono tanafom jalo kuroko ono mwe bakre suda machine ya manche ya tanafom be poporoko ya tanafom andre ko si ono tanafom kre ko kura na kori ono tanafom kre ya suda machine ya manche ya tanafom be amfti miaso ya tanafo nabi ya ukom ono tanafom kre njama suda washi ya tanafom be bufti na wakaso yomo biya sono tanafom kare kan joki kwam ono tanafom kare suda machine ya manche moya bakun kon kare baran biya sobe fte payoka donge koroya ono tanafom kare kojo kokoro kono tanafom kare borobwe ko kono tanafom kare banga be lokwe ono tanafom kare komna tampuri ono moya bakare suda machine ya manche ya tanafom be bobodori ya tanafo jaka koko ono mwe bakere be ambodori yanga warwati bodori femele ya suda machina yayo amanshe ya tanafo ngisana ya ono tanafom kere non poaba jabare ono tanafom kere kwati ya suda machina ya manshe na kwati barani biya so ya tanafo na waji sana mwe bakere kankwa kofi ono tanafom kere kwa si ageze ono tanafom kere kwati ya suda machina ya manshe jamfiri barani biya so ya shi chamfiri feme nga shanyi me doa shina yi wanshel nzara barani biya soja kwere uma ono tanafom kere ako gazaro amado kambaya isaka donye tontongo na musa ono tanafom kere koko fatuma ono mwaya bakere etanafo miti zenebo etanafom bebo o nyangbande ya shi kojo fusini ya shi wafamsa ono tanafom kere nshikan famsa yabu nga dama shina ya yo amanshel ina shi labani ya fatu mwe bakare bufte manya ya shuwa adam ya shuwa matinja baba kondi ya sudan kunkun kala shina ya manshel ya tanafombe bo jileka ya shuwa kominu jisano mwe bakare ya tanafona kwe kubarani biya so na ya jabari unu tanafom kare suda manshel
ya tanafam bafte shimbo kwashiba koja kwashiba koja ono tanafam kresu da mashina ayuwa manshe tangwali balani biaso akoyo mbono jisana fom akoko jono tanafam nana kofi ono jisana mwa bakare naya nana ono tanafam kresu da mashina ayuwa manshe gaya kofom kojo nakuruja ono mwa bakare suda mashina ayuwa manshe ya shiraba ne fato biya gabarani biaso ya shuwa yombo bango ono tanafam kre na kanka tamanja ono tanafam kre na aje ansumana ono mweba kre suda mashina ya mashe na gweni barani biaso ya shuwa kosina ya ono tanafam kre bawa nako ono tanafam kre suda mashina ya mashe na au jato ono tanafam kre pati mama sedo fato nani ya ankre ubiya gado ya suda mashina ya mashe mweba kre ufte bamba mwana ya shuwa babli kojo fato bwenzuko kosi etana fo nadundi gado no tana fo kre suda machine ya manche etana fo meftanya nyina baso etana fo bandale ya kan kofi kom na bukari ya shuwa tie ba suda machine ya manche etana fo mebofte gati gaje tire yanga da machine ya manche namboli kosi ya dana fo kpene ya fato nambe kosi ya suda mashina ya manshe metri koko komi ya ko wani ya tanafo mkere suda mashina ya manshe garanga shibara nibia so nanabani unu tanafo mkere kwa siba unu jisano fom na ya jamoni unu tanafo me suda mashina ya manshe inashidi labani ya fatu ya tanafo goli kojo ya tanafo kwam kojo ya tanafo kwam koko ya suda mkere shina ya manshe nambwe subara nibia so shengari jababu unu tanafo mkere nana zekere unu jisano fom kere pati ya suda mashina ya yo amanshe ya ngawi mweba kadashina yukan buwe kurofa jaman kere duma fashe sufen kadashina yukan jamana asunu ya ngawi jani ya nga ya nyumbani danso wa ulembana wa masu ya nga yesu shire yiri mikoni yiri tiye ya mkato tofua yiri tiye ankari tofua yiri tiye tukuru tofua ya nga yesu shire mikoni yiri kunkun kere buwe sanganubi na nyine yu wankere kuru yori fayeshi yungwe kinyari sanga yubayu ya duwa yanga busukan shekere budaya shina buyo yanshe yanga we yetana fom kere buwa namba na makura bama bambari na yakura tinga masu mafangashi yanga ambari monti yanshikibu ya bunoti anshikibu jamanyamba tieno niti yanga tanda unubi tuyanga yesuda mashina yayo amanshe fayeshi nena biyesoni ya tanafone kancho da jifatu tanafone kremba kwa kema ya sushira mikwane ikoye bonyime ikoye bugafra yuburahma ifajana tweridawsi nifabawuro ifabawuro nifajana tweridawsi nsuda mashina yo amashe ukrifu mwakwe mitinu ya radio kominote la wadulo tisu ya nga tika labari bwa mikuna yusu chame kongweno ka ya kurufa pake anule antanafo animabia nwa kwa sisifu benjame ka ibe ne kaminifa labari famama anufono nda mashina ya manshe nyambaro juma naso krefi nyosa krebatu njine sangambo ya unubereni ya ngawe ichema ne kankong mihina ya kisangani na mfama ye tanafom gorobie fo victor irifama krefi mwakwe nwari sangawe bakongo radio nye sangawe nga jina njene krefi buru ninyo nda mashina ya manshe ya ngechema ishirati na sumako ngumihile